Alo phong trai le chuno la mai mom la fa phong ra nei chai mo le chai ao ya mo nai ma tru ma ta cho u ma sa pi si la ba le chai ao ta pen na nai fa nau la ong ma pui fo la ia relax ma ma kwai fa be pela lo mar koko sa mo e popo fa le chai ao ma lu lu na so fo enjoy your koko sa mo mai de penino dia fa